0: шепетам, му старе песни океана.
1: Викай ме, ничем ме не мара.
2: Обямем га.
3: Зибам га.
4: Не крегаймо се, бе. Будимо рай, приятели. Приди, играй се с нами.